te huru hamatea. Te tahiri hirina, i te mau, marae. Oh! Te ara pāne o te huru hamatea. Te tahiri hirina, i te mau, marae.